0: te kura kaupapa Māori o Puke Miro, hara mai te tahi āhua, anā ko te Wani Hawkins tērā o tira ko mohi karanga kai kōrero ērua. E mihi ana ki a rātou o tira tērā waiata tautoko. Miharo pai ahau, tumeke pai ahau ki ngā waiata tautoko o tērā. Hara mai te kaunga, ko piki haere, te āhua o ngā tūmomo waiata e waiata hianei e nei tūmomo kaupapa. Nā reira, me mihi ki ngā kaia ko kātika o tira. Hara mai te pai, te anganei kua piki te tahi tūmomo taumata hoki i roto i ngā kai kōrero. Hoi anō, kua au tēnei ko Zayn, kei tōku nei taha ko ani Makiha.
1: Kia ora, kia ora.
0: And aini, wow, te anganei
1: e hoa mā. Tēnei wā tonu.
0: Yeah, tēnei

tātahati. E hoama, anei te kōrero a te Pākehā. He rākau noiho te hakairo, he tūroro noiho a akamairangi. Horo rawa te hakawā, kuiti rawa te hakorongo. E aenei, ina haereo ki ngā pau hakairo o takumarai. Ka pā atu kia wa hakairo. Ka rongo au i te trākona. Ko te pā, ko te kite, ko te rongo, hui hui katoa, he tangata. Ka hori takutungane e pakaru ana. Ka hori ia e wahangu ana. E kōrero ana ia. E ako koe i tōna reo. Aka mairangi, e kite anau. Kia ora.